Apapo wewe wede, unye ma de yonko la wezi do, don he don mi zu hon do de, opo non la do le, budaro jago tere da go do agbaji, o jeju le ma go, tere da ibera, e mi moto na de,